Iwoche parade ni to wa la mish. Iwo lowo keke la bi e funo jose to poju aje se ton la li. Sati me lo lo fe yo bi. E gba ni pe ko mi ba se peja. Bi o fe so. E ma je ki fi were do.